Miksi kaikki tuntee Johanna maataloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä aidos MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.